0: Erica Byrne's outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin, hè? Dan wil ek julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê nie, maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam, waar vanaf kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Hier langs Vlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Oké, okay, Tricia, kan jy nou al dag goed met my van 1 sê? Ek lekker hard vir praat, nie?
2: Leen, lang doen. Ek is 8 en nou met my sê.
1: Tricia Paulsen, nie? En is Lisie lekker hard vir jou?
3: Ek bleef langs Vlei, my naam is Lies. En ek is 13 jaar oud.
4: Ek bleef langs Vlei. My naam is Anna. Ek is 13 jaar oud. En wat nie?
1: Niet zo, dat is perfect. Alright. Nou sê gou vir my, Anna en Driesie en Marlies het nou gesê, en julle allemaal bly saam op Elandsvlei. Wat sy werk doen die ooms allemaal wat hier op Elandsvlei is? Die mans wat hier op Elandsvlei bly, soos om klonkies en om Willem en so, wat sy werk doen hulle?
5: Skaap.
1: Werk hulle met skaap en wat sy werk nog?
4: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook?
4: Ja.
1: Wat
5: ja,
1: sussie. Ja, en dan is Sina, dan die Roos. Hulle werk ook allemaal hier by die school. Alright, nou ek wil jy nog vertel, wat se werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die Kaap ook wees. Wat wil jy enig word? As jy plaasjappie word, is het recht. Jy vroeg het altijd ook gewees, nie. Jy kan toch enig op die plaas blij, maar dit is niet so lekker op die dorp. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
6: Onderwijzer is kort.
1: Een politievrouw. Ek gaan vir Jacobus Kastoor om sê, hier gaan klom politie man uit die landsvlei kom. Andries, Driesie, wat wil jy eendag word? Plaasjappie, dit is recht. Jy vrou ook van op die plaas blij. Denzel, wat wil jy eendag word?
7: Een
1: lorrydrijver soos hoe nee wil, dis mooi.
0: We thank you for your support of Africa Byrne's outreach program. For full details about our other projects, please see our website www.africabyrne.com.